0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotām valstīm ir bruņojums, kas izvītots kosmosa orbitos. Par to šūnedēļ paziņo ASV kosmosa spāki. Netiek gan atklots par kaidim tieši īročim ir runa. Paziņojumā piemiņ kinetiskūs i nakinetiskūs lēdzekļus, lai ītekmētu pretinīkas pieejas. Šūs lēdzekļus varot izmantot gan uzbrukšanai, gan aizsardzēbai. Reagējot zitū paziņojumu, Ķīna aicino Vašingtonu pūrtraukti gatavošanos karam kosmosā i brēdino, cik bēstama ir bruņošanos sacensēba kosmosā. Eiropas parlaments šonedēļ atbalstīja rezolūciju, kurumā kritizēta Spaņējas liberālo migracijas politika, kā pīsaistis faktors, kas deva nepareizu signālu migrantiem i cilvēku kontrabandistim. Kā zināms, jūļa beigos Spaņējas Ziemeļafrikas anklavā Seutā no Marokas izrada ap 80 tūkstošam nelegalūs imigrantu. Lielāko daļu pēc tam atsagrīze Marokā. Apmēram 5 līdz 15 tūkstošus cilvēku palika Seutā. Tiek skaitīts, ka apmēram 100 cilvēku goja bojā raudzēdami Seutā īkļūt. Seutas incidents izraisīja diskusijas par Eiropas Savienības orejūs rūbežu aizsardzēbu i Spaņējas atbildēbu. Juridiski nesaistūšo rezolūciju Eiropas parlamentā īsniedza konservatīvo Eiropas tautas partija. Rezolūcija pieņemta ar 339 balsim par i 225 pret, saņemot atbalstu no nacionālu konservatīviem i lobējiem populistiem. Likumdevēji aicināja atgrīzt visus, kam nav tīseibu palikt Eiropas Savienībā, Spaņēji i Marokai, jo pastiprināja sadarbēba visu migrantu atgrīzšanā i atpakaļ uzimšanā. Tai norodiets paziņojumā. Vācijā 48% respondentu skaita, ka da šogoda beigom Merca vairok nabūs kanclera omotā. Merca reitingi pēdējos mēnešu laikā ir krītnai krituši. Landtaga vēlēšanos Saksijā Anhaltī 6. Septembrī labio eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai sajāma gondrēš 44% balsu. Savukārt atbalsts Merca vadētajai Kristīgos demokratu savienībai nokrita līdz 17%. Līdz 22. septembram Eiropas Savienības daļēba valstīs turpinojās Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drūšēbas dīnas. Tos laikā visā Eiropā, Latvijā īskaitūt, policija pastiprinotai pīvieršu uzmanību ceļu satiksmes drūšēbai. Daugavpilī līdz 15. oktobram ierobežota satiksme teātra īlas pūsmā no Imantes līdz Saules īlai. Ierobežojumi būs spēkā saistībā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem. Itamā pūsmā būs maksimālo braukšanas otruma ierobežojums līdz 30 km/h. Daugavpils viņēbas noma tradiciju sātā bijis pasaukums receptu tirgs rudiņojūs. Itamā kulināro montojuma piecpušdiņā 23. septembra 5. vakarā aicināja pazadalieti receptim, kas nu paudzis paudzā nūdūti i nūvārtāti. Reikotoja aicināja atīt ar savu meiloku receptu i nalalu poštaisieta iedīņa paraudzeņi, lai iedvasmotu jaunam idejom i veidotu kūpēgu receptu krojumu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem satura atbildes jā Alise Plus projektu finansējuma mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: 3. oktobrī par trešo sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
3: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par pašvaldību lomu elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstībā, īpaši Latvijas reģionos un pierobežā.

0: attēlu uzlādēts .lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātājs Kārlis Medziņš norādīja, ka uzlādes infrastruktūras attīstību nevar pilnībā atstāt tikai privāto operatoru ziņā, jo uzņēmumiem prioritāte ir ekonomiski izdevīgākās vietas ar lielāku klientu plūsmu. Tāpēc mazāk apdzīvotās teritorijās, tostarp pierobežā, nozīmīga varētu būt pašvaldības iesaiste. Pašvaldības varētu izvēlēties lēnākas un salīdzinoši lētākas uzlādes stacijas pie pašvaldību ēkām, kultūras objektiem vai citās sabiedriski nozīmīgās vietās. Šāda infrastruktūra nevienmēr būtu uzreiz finansiāli izdevīga, taču tā varētu radīt papildu pievienoto vērtību teritorijai, mazināt iedzīvotāju nedrošību par elektroauto izmantošanu un veicināt šo automašīnu pieejamību arī ārpus lielajām pilsētām.
1: Savā ziņā es teiktu, ka jā, ka to nevajadzētu visu atstāt uz uzlādes operatora puses, jo kas, ko uzlādes operatora gribēs, viņi gribēs pelnīt pēc iespējas vairāk. Lai pēc iespējas vairāk nopelnīt, jau jāliek ātrā uzlādes stacija, kas apkalpos pēc iespējas vairāk cilvēkus. Un attiecīgi tāpēc arī nav tā varbūt tās intereses par Krievijas pierobežu, kur tā apdzīvotība ir mazāka. Pašvaldība varētu uzlikt salīdzinoši lēnākas uzlādes stacijas, kur investīcijas kopsumā visu ieskaitot būtu ap 1000 eiro uz vienu uzlādes punktu, pie kultūras namiem uzlikt cilvēki tik un tā uz turien brauks, jo kaut kāds pasākums tur notiksies, pie pašas domes, pie policijas ēkas, un tā privātajam uzņēmumam viņš neredzēs varbūt tās to pievienoto vērtību atgrīnusko ekonomisko saiti, bet pašvaldība atkal uztaisīs to pievienoto vērtību, kas tad jau ētiski mērnā. Un tur, kad ir bijuši gadījumi iepriekš sadarboties ar pašvaldībām, ir aizskrējis ļoti dziļā grāgī un vienkārši beidzies tas viss pasākums ar jau otru un trešo jautājumu, ko uzdod pašvaldības pārstādu, jo viņi to redz kā biznesa iespēju, nevis kā labās gribas žestu. Arī bija pagājušajā gadā, šajā gadā es neredzēju nevienu tādu izsoli, bet pagājušajā gadā vairākas pašvaldības izsolīja ar milzīgām nomas maksām, lai uztais uzlādes punktus meža vidu. Un, nu, tur nav biznesa pamatojuma. Tur pašvaldība arī ir bišķiņ jāsaprot, ka ir robežas tam, cik ļoti labās griba var aizīt.
0: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Veikalos Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku un neatskaitās, un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsautas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo Latvijas krievu nisināšana. Manā vārdā, mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos tie viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairāk kā puse. Es esmu savādāks, un laiks ir savādāks, un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmai.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds: nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5%

0: dienās Veikalo Stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildi.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Es varu piedāvāt, un es piedāvāju tiem, kurus saucu līdzi iet uz Saeimas vēlēšanām, trīs lietas. Pirmais, novērst kara atnākšanu šeit, pilsoņu kara sākšanos šeit arī novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, acu, krāsas, religijas, dzimtās valodas dēļ. Nostrokas no Krieviem. Un trešais, izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai vara vienmēr baidītos, lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Nevar būt stulbs deputāts, slinks. Šodien tie visi deputāti, viņi var būt labi cilvēki, bet viņus ievēl nevis tauta, paradoksālā kārtā, viņus ievēl partijas priekšnieks un vēlējas partijas priekšnieka ēnā esoši darboņi, kuri sponsorē šo vēlēšanu kampaņu. Viņu ieliek sārakstā, viņu ievelk iekšā un kam lai viņš klausa? Nu, viņš var tēlot, ka viņš klausa, viņš var braukāt apkārt krustām šķērstām, bet viņš objektīvi kļūst par atkarīgu no tā, kas viņu ir ievēlējis. Un šoreiz ne tauta, bet partijas priekšnieks. Tas ir jāmaina. Laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Ar Radio Alisi Plus programmu turpinoja ziņas bez rūbežiem latgaļīšu valodā studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotām valstīm ir bruņojums, kas izvītots kosmosa orbitos. Par to šūnedēļ paziņo ASV kosmosa spāki. Natiek gan atklots par kaidim tieši īroķim ir runa. Paziņojumā piemiņ kinetiskūs i nakinetiskūs lēdzekļus, lai ītekmētu pretinīkas pieejas. Šūs lēdzekļus varot izmantot gan uzbrukšanai, gan aizsardzēbai. Reagējot zitū paziņojumu, Ķīna aicino Vašingtonu pūrtraukti gatavošanos karam kosmosā i brēdino, cik bēstama ir bruņošanos sacensēba kosmosā. Eiropas parlaments šonedēļ atbalstīja rezolūciju, kurumā kritizēta Spaņējas liberālo migracijas politika, kai pīsaistis faktors, kas deva nepareizu signālu migrantiem i cilvēku kontrabandistim. Kā zināms, jūļa beigos Spaņējas Ziemeļafrikas anklavā Seutā no Marokas izrada ap 80 tūkstošam nelegalūs imigrantu. Lielāko daļu pēc tam atsagrīze Marokā. Apmēram 5 līdz 15 tūkstošus cilvēku palika Seutā. Tiek skaitīts, ka apmēram 100 cilvēku goja bojā raudzēdami Seutā īkļūt. Seutas incidents izraisīja diskusijas par Eiropas Savienības orejūs rūbežu aizsardzēbu i Spaņējas atbildēbu. Juridiski nesaistūšo rezolūciju Eiropas parlamentā īsniedza konservatīvo Eiropas tautas partija. Rezolūcija pieimta ar 339 balsim par i 225 pret, saimūt atbalstu no nacionālu konservatīviem i lobējiem populistim. Likumdevēji aicināja atgrīzt visus, kam nav tīseibu palikt Eiropas Savienībā, Spaņēji i Marokai jo pastiprinoja sadarbēba visu migrantu atgrīzšanā i atpakaļ uzimšanā, tai norodiets paziņojumā. Vocijā 48% respondentu skaita, ka da šo goda beigom Merca vairok nabūs kanclera omotā. Merca reitingi pēdējos mēnešu laikā ir krītnai krituši. Landtaga vieliešanos Saksija Anhaltī 6. Sentebrī labio eiroskeptiķu partija Alternatīva Vocijai sajāme gondrēš 44% balsu. Savukārt atbalsts Merca vadētajai Kristīgos demokratu savienībai nokrita līdz 17%. Līdz 22. Sentebram Eiropas Savienības daļēba valstīs turpinojās Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drūšēbas dīnas. Tos laikā visā Eiropā Latvijai izskaitūt policija pastiprinotai pīvieršu uzmanību ceļu satiksmes drūšēbai. Daugavpilī līdz 15. Oktobram ierobežota satiksme teātra īlas pūsmā no Imantes līdz Saules īlai. Ierobežojumi būs spākā saistībā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem. Itamā pūsmā būs maksimālo braukšanas otruma ierobežojums līdz 30 km/h. Daugavpils viņēbas noma tradicēju sātā bijis pasaukums receptu tirgs rudiņojūs. Itamā kulināro montojuma piecpuždiņā 23. Sentebra pīcūs vakarā aicināja pazadalieti receptim, kas nu paudzis paudzā nūdūti i nūvārtāti. Reikotoja aicināja atīt ar savu meiloku receptu i nelalu poštaisieta iedīņa paraudzeņi, lai iedvasmotu jaunam idejom i veidotu kūpēgu receptu krojumu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildes jā Alise Plus projektu finansēja Medija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.